0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 65 let, odkar je ameriški predsednik Kennedy v kongresu razglasil cilj pristanka ameriške človeške posadke na Luni, kar se je 8 let pozneje z Armstrongom res zgodilo.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678 evrov, poprečna neto plača pa 1679 evrov. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še občutnejša pa je bila rast v medletni primerjavi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti napreduje prepočasi, kar je posledica dolgoletnega neustreznega delovanja ljubljanske mestne uprave, so prepričani v ljubljanskem odboru stranke Levica. Javno zato pozivajo k oddaji podpisa za referendum o občinski parkirni politiki, občino pa k odprtemu dialogu z občani. Kot so poudarili v Levici, se število voženj ljubljanskega potniškega prometa zmanjšuje, frekvenca avtobusov se znižuje, nočnih linij ni, linije pa tudi niso prilagojene sodobnemu načinu življenja. Kolesarske poti marsikje niso varne ali pa jih sploh ni.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 25. maj. Vreme danes precej jasno bo, temperature pa še blizu 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je zaradi glasovanja na Euroviziji res odstopil direktor moldavske radiotelevizije? Ja, drži, ponudil je svoj odstop. Zakaj? Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, in to je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na letni skupščini Nogometne zveze Slovenije so delegati potrdili poročilo o delu zveze na vseh ravneh in se seznanili s poslovnimi rezultati v lanskem letu. Predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović meni, da je bilo minulo leto po tekmovalni plati polovično uspešno. Izpostavil je tudi prestopa Benjamina Šeška in Jake Biola v ugledna angleška kluba v Premier Ligi, pa dosežek Celja na mednarodnem prizorišču in domačem prvenstvu, ki je iz leta v leto vse bolj izenačeno. Ampak tudi nekatere neljube dogodke, kot je denimo stečaj Domžal.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Legendarni Pelé je v Guadalajari v Mehiki, enem od mest gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva, v spomin na dosežke z brazilsko reprezentanco dobil 9 metrov visok kip. Spomenik so odkrili pred stadionom, kjer je izjemni Pelé na mundialu 1970 odigral več tekem z Brazilijo. Kip se imenuje La Carajinha po brazilski reprezentanci, ki je zaradi rumenih barv dresov dobila vzdevek kanarčkova ekipa. Pelé, ki je umrl pred 4 leti, je enega od svojih 3 naslovov svetovnega prvaka osvojil ravno v Mehiki leta 1970.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mednarodna nogometna zveza si to poletje od največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo namreč za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. Pristojni pravijo, za razliko od olimpijskih iger, kjer se odlični vtis v zadnjih nekaj izdajah zmanjšuje, to nikakor ne velja za svetovno prvenstvo v nogometu. Velja popolnoma nasprotno. Odlični vtis je vse večji.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Peter Frankl v reviji Finance Manager v komentarju Joj, Robert Golob, prejoj, kaj se pravzaprav veste na Borzenu, piše o dogajanju na Borzenu. Takole je zapisal: o posojilu v višini 7 milijonov evrov je za pojasnila od Borzena prosilo nekaj novinarjev, njih bilo veliko. Pri financah se je s tem ukvarjal kolega Aleš Perčič. Ko je vprašal, zakaj se je Borzen, ki presežke sme upravljati le tako, da jih nalaga v banke ali državne papirje, le izjemoma še kako drugače, odločil za posojilo podjetju politično-poslovnega spretneža, so mu odgovorili, ni šlo za posojilo, temveč za naložbo. In lastnik podjetja 3M Finance, Mateus Šmarc, da je našel Borzen in ne oni njega. In zakaj je pri Borzenu bolj ali manj mirno? Gotovo ne zato, ker ima Borzen certifikat družbeno-odgovornega podjetja, temveč zato, ker je šlo pri Litijski predvsem za sporne funkcionarje in politično-poslovne spretneže blizu koalicijskemu partnerju, to je socialnim demokratom, poznavalci pa so videli tudi povezavo z opozicijo. Tako torej Peter Frankl v komentarju za Finance Manager.

0: 80-ih.
1: 90-ih.
0: Hin Danes.
2: No fighting.
1: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
0: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
5: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
0: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Visit ljubljana.com.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
9: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
8: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
0: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
9: Prijavi se zdaj. alpgf.eu.
10: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
13: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, je pa ovira na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in Počivoričem Šempas v smeri proti Italiji. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru mesta zaprta zaradi podiranja dreves. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
2: Ekspres vreme.
13: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo kar od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Že zdaj pa je v Ljubljani in Kranju 16, v Rušah 18, na slovenski obali 22 stopinj.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Jaz pravim, ko začneš dan, ga začni z nasmehom in sveže.
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Radio Express.
3: Cool jutro in Urška Majdičuma.
13: Čudovito jutro dneva mladosti vam želim. Ja, do leta 87 smo praznovali 25. maj kot dan mladosti. Danes pa je to ponedeljek, začetek tedna, ko smo še pod vtisom krasnega vikenda. Za prebujanje pa prihaja jutranja ptica, pevka Share in Believe. Dobro jutro!

Dancing with myself, Billy Idol. Dobro jutro vam želim. Čez vikend smo uživali v čist poletnem vremenu, tudi danes se bo to nadaljevalo. V Škofji Loki se je pa recimo odvijala vrhunska ulična kulinarika, podobno kuhna na placu v Domžalah, pa festival raznoživljo v Ljubljani in še kaj. Pred nami pa je ponedeljek, ko bomo nekomu izmed vas ekstra polepšali začetek tedna s sladkim paketom za antibitko med spoloma, pa novico imamo glede super koncerta, kamor vas piljamo. Ampak po vrsti. Najprej najboljša glasba za prebujanje. Annie Lennox prihaja z optimistično When Tomorrow Comes.

Rej, v cool jutro na 25. maj, dan mladosti. V nekdani Jugoslaviji je bil to eden največjih simbolnih praznikov mladine, optimizma in skupnosti. Praznovali pa so ga uradno kot rojstni dan Tita, čeprav ne bi bil Tito dejansko rojen 7. maja. Štafeta mladosti pa je bila osrednji simbol praznika. Mladina je nosila posebno palco skozi vso Jugoslavijo, od mesta do mesta, pogosto več mesecev. Na koncu pa so jo predali Titu v Beogradu. Zaključna prireditev je bila ogromen spektakel, tisoči nastopajočih, šport, glasba, pionirji. Zadnja velika štafeta pa je bila leta 87. Za marsikoga je bil to predvsem praznik pomladi, pa druženja in občutka skupnosti, sploh ni nujno politike. Danes pa je to le spomin, ampak se bomo tudi okoli jutru počutili mladi z glasbo. Energična ritmična glasba aktivira živčni sistem, pospeši srčni utrip, zato za poživitev že prihaja Corona Rhythm of the Night.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla stranka SDS, je pokazala najnovejša anketa Mediane. Za njo bi glasoval skoraj vsak četrti vprašani oziroma nekaj manj kot 24%. Z 2 odstotnima točkama nižjo javno podporo ji sledi Golobovo gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa 7-odstotno podporo. Nekaj te so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili Logarjevi demokrati, ki bi trenutno prepričali malenkost manj kot 4% sodelujočih v anketi, medtem pa je Prebeličev prerod z dobrimi 3% za las prehitev Stevanovičevo resnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo potekale med 10. in 14. uro, v četrtek pa med 14. in 21. uro, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Danes je svetovni dan ščitnice. V sodobnem tempu življenja se ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Po ocenah slovenskih tirologov najmanj 10% Slovencev trpi zaradi ene od bolezni žleze ščitnice.
1: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
2: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
3: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
4: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik,
6: terjar za ročno in strojno pomivanje.
7: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
8: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo?
9: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
10: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
11: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
10: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
12: Sony in PlayStation nasproti Kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.

0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: 3, 2. Ena.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Ekspres promet.
7: V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani so zastoji in pa še na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je upočasnjen promet, in sicer od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Nič 80-160. 4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
7: Pripravimo poletno garderobo. Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33, se pravi še topleje kot danes. Že zdaj pa je v Mariboru 16, Ljubljani in Kranju 17, v Portorožu 22 stopinj.
0: Služni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Živahno, kul, cool, sveže in z Mentosom še bolj. Wow.
9: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
7: Dobro jutro, želim 3 minute čez pol sedmo in čas, da pokličem nekoga izmed vas, ki ste se prijavili na radioekspres.si na našo sladko bitko med spoloma. Najprej pa ogrevanje z izjemnim rock bandom prihajajo Aerosmith in Amazing. Dobro jutro!

0: My favorite waste of time, to je Cool jutro in kako dobro se poznamo moški in ženske. To nas lahko preseneti. Čas je za sladko bitko, prijavite se pa tudi vi lahko na radioexpress.si.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Ja, prosim.
0: Sara, dobro jutro, tukaj pa Urška z Radio Express.
2: Super dan, kakšno presenečenje.
0: Ja, ne. Sprejeli ste en izziv in sicer igra bitka med spoloma.
2: Tako je.
0: Vprašanje je pa tokrat tako. Naštejte tri dele ženskega telesa.
2: Jaz bi rekla zadnica,
0: ja?
2: Pa prsi, pa obroč.
0: Okej, okej. Kako pa mislite, da so moški odgovorili na to?
2: Isto kot jaz, mogoče pa glede obraza bi dal najbrž noge.
0: No, mi smo pa predtem testirali moške in so rekli takole.
3: Prsi, zadnica, oči.
2: No, no. Se prav, oči so pa del obraza, ne?
0: Ja, prav, res, ja. Je pa tudi ta bitka bolj namišljena, ne? V resnici se lahko zelo lepo dopolnjujemo in se moramo samo poslušati med sabo. Sploh pa v sladkih skupnih trenutkih, ne? Ker paket loaker gre k vam domov.
2: No, se veselim. Imam dva otroka, ne bo problem, tako da...
0: To bo pa šlo. Ja, te loakerve dobrote so res so znane po takem odličnem polnem okusu in naravnih sestavinah, tako da je to sladkanje brez slabe vesti skordano.
2: Drugače najboljše tone napoletanke s kokosom.
0: Kaj pa jagodne, ste že probali to nove?
2: Ne, nisem jagodne.
0: O, pa jih boste pa zdaj poskusali, ker so tudi noto paketu.
2: No, se veselim.
0: No, Sara, srečno in čestitke za tale paket. Lep dan še naprej, pa dobro se posladkajte.
2: Najlepša hvala za klic.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Girls just wanna have fun, Cindy Lauper, zdaj pa še k eni epski ženski. Danes bi 90 let praznovala legenda slovenske popevke, priljubljena Marjana Deržaj. Posnela je 312 pesmi, med njimi tudi njej ne ravno najljubša, ker jo je morala največkrat peti v življenju, pa vendar je to tista pesem, tista njena noč, ki nikdar ne mine, in to je Poletna noč.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročem vikendu nas bodo prave poletne temperature spremljale tudi danes in v prihodnjih dneh praktično do konca tedna. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte. Včeraj pa je bila najvišja izmerjena temperatura v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20 pokazal 30,7 stopinje, v Ljubljani pa je le malenkost manjkalo do 30. Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja. Ta bo osveščal, kako pomembna je redna telesna dejavnost za zdravje in dobro počutje. Na NIEZ poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Več informacij najdete na spletu. Košarkarji grškega Olimpijakosa pa so v finalu Eurolige v Atenah po napetem boju v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Končni izid je bil 92-85.
0: Na Radio Ekspres

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Koh bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
6: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
5: Kliknite dalforno.si.
6: Okus, ki vas prevzame.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
14: Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je upočasnjen promet od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Gorenjski avtocesti, kjer je upočasnjen promet od priključka Kran vzhod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno pot.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
14: Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo pa kar visoke, od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšno stopinjo topleje bo. Že zdaj pa imamo v Ljubljani in Kranju 17, Murski Soboti 18, v Kopru 22 stopinj.
10: Koza za na vrt?
15: Ne, Goat za vaš travnik.
16: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
17: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Hitreje, više, močneje. Ah ne, jaz rečem takole. Kul, sveže, Mentos.
11: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
16: Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
14: Dobro jutro, uživamo v toplem jutru dneva mladosti, se pa v Kul jutru tudi radi pohecamo. Na zadnje smo naheceli Miss Slovenije Elin Kos.
18: Okay. Oh moj bog, jaz vama zdaj tako, kaj je to? Oh my god, kak dober. Oh my god, I love this.
14: A tako Urška Koga bomo pa danes poklicali, povemo še v tej uri. Najprej pa čas za očeta igralca Jafarja Jacksona, tistega, ki blesti v filmu Michael. Jermaine Jackson prihaja s Pio Zadoro, When the Rain Begins to Fall.

0: Bella cosa, Eros Ramazzotti, 25. maj, v nekdani Jugoslaviji bil to praznik mladosti in uradni dan, rojstni dan Tita, čeprav je imel v resnici rojstni dan 7. maja. Praznik pa je kljub temu postal eden največjih simbolov skupnosti mladine in optimizma v Jugoslaviji. Kako pa se tega spominja naš poslušalec Mladen?
1: Dan mladosti, lepi spomini, to je bil poseben praznik. Prvo zaradi tega, ker tisti dan ni bilo pouka, ampak so bile razne prireditve, športne in kulturne. Višek dneva je bila pa zvečer podelitev štafete Titu, ko smo vsi gledali in trepetali, da ne bi slučajno ta, ki je imel za podeliti štafeto, pozabil tekst, da bi začel jeskljati ali da bi mu v najslabšem beru padla štafeta, preden bi jo podelil. Pa veš, da spomini na mladost so zmeraj lepi, mogoče niso zmeraj objektivni, realni. Tako da ostanimo mladi, prenašamo ti pač štafete pozitivizma in upanja v boljši jutri in Radio Express, ti si naša štafeta mladosti, energije in dobre glasbe, tako da ostanite mladi tudi vi še naprej.
0: Hvala, hvala Mladen. Mladen je se kar malo pomladil, ne? Gremo še z glasbo v 80-ta, prihajajo Vanilla Ice in Ice Ice Baby.

0: Can I Need Olivia Dean, ponedeljkovo kul jutro, naj se vam lepo začne teden, lepo pa ga je tudi začeti s smehom. V kul jutru se radi pohecamo, takole smo na zadnje nahecali mi Slovenije.
1: Okay. Oh my god, jaz vam zdaj tako, kaj je to? Oh my god, kako dobro, oh my god, I love this.
0: Vse telefonske potegavščine najdete na radioexpress.si, tokrat pa bom poklicala gospo z žametnim glasom.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20:20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
2: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
2: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
1: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtrajb.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Trebušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot.

0: Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228. Big Bang,
1: Big Bang. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
2: Wow, Big Bang.
3: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: Ekspres promet.
6: Cesta Kalce-Logatec je zaradi nesreče zaprta pri Kalcah. Lokalna cesta Perovo-Mala Stara Vas je ravno tako zaprta zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počevliščem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno in varno!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Ekspres vreme.
6: Ter pripravimo se na poletne temperature. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšno stopinjo topleje. Že zdaj pa imamo v Logatcu 14, v Ljubljani in v Škofji Loki 18, v Kopru pa 23 stopinj.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
12: Gremo že zjutraj na polno svežino.
11: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
5: Radio Ekspres. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
6: Dobro jutro, želimo pol osmih. Vsak mesec vas peljamo nekam na koncert in tokrat bo to privlačen rekorder, ki je 4 leta zapored osvojil Grammyja za najboljšega rock pevca. To je tale. Leni Kravitz, čez 10 minut povem več, najprej pa rock and roll za boljše jutro. Starship, we built the city. Dobro jutro.

0: Casey and the Sunshine Band, give it up. Dobro jutro na ponedeljek. Ta teden bo posebno dober. Danes smo že podelili en velik sladek paket. Zdaj pa lahko napovem, da imamo še vstopnice in prevoz s koncerti Pikanet. Tokratna Lenija Krevica.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Leni je že zdavno presegel imidž tipa z dredi, 4 leta zapored je osvojil Grammyja, ima številne hite, je multi-instrumentalist, je pa tudi en najbolje ohranjenih rokarjev, ker skrbi zase, telovadi, je vegan in nasploh je Leni Krevic super tip, ki prihaja 14. junija v Pulo. Prijavite se na radioexpress.si in napište, zakaj bi radi šli na Lenija. Ta čas pa degustacija v poljutru prihaja Fly Away.

Je v toto cool jutro na 25. maja in posebna obletnica je danes. Huda sončna očala, usnjena jakna, zlata svetloba in zvok turbin, pa velik testosterona v zraku. To je lahko samo Top Gun. Točno pred 4 leti smo vas peljali na premiero filma Top Gun 2. Prvi del filma letos praznuje točno 40 let in Tom Cruise še vedno izvaja vse vragolije sam. Naj vas tole torej navdihne, ampak ne, če ste za volanom. Iz filma Top Gun, Kenny Loggins in Danger Zone.

0: maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno. Od tega, ali si moški ali ženska.
5: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
6: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
7: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
6: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Locker ne uide.
7: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
8: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
9: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
10: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
11: Turizem pa ga podpira s financiranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
12: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
13: visitljubljana.com.
14: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
15: Le vrhunska izdelava, preščasna oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Greš danes na šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocom specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Ekspres promet.
15: Pozor, na gorenjski avtocesti je zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastal je daljši zastoj, sega vse do priključka Naklo, obvoz pa je možen po regionalni cesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki so že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti, tam je oviran promet na obvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi na cesti cesti Kalce Logatec, cesta je zaprta pri Kalcah in pa lokalna cesta Perova Mala Stara Vas je zaprta. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet pred Dramljami proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, ste cer pa srečno in predvsem varno.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
15: Kada je že poletje? Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšno stopinjo tepleje bo. Že zdaj pa imamo v Ljubljani, Domžalah in Kranju 19 stopinj, v Ankaranu 22.
21: Koza za na vrt?
22: Ne, Goat za vaš travnik.
23: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
24: Pripravljene v nekaj minutah.
25: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
26: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
28: Moj moto je, kdor zgodaj ostane, mu dan več da. Tudi svežine.
29: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
30: Poskusi nov Mentos Discovery.
31: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
15: Dobro jutro vam želimo bosmih na 25. maj, ki je bil do leta 87. Dan mladosti, mi pa si bomo za to pravo energijo privoščili še eno kavico in pa najboljšo glasbo za boljši jutranji. V trip prihaja Paul Young in Love of the Common People. Dobro jutro!

Butterzize, Eric Clapton, cool jutro vam želim, za navdih pa prihaja iz 80-ih val energije, dekle, ki je bila rekordno objavljena na naslovnici časopisa The Sun. To je Samantha Fox, ki je še vedno zelo aktivna, letos je nastopila v španski oddaji Mask Singer pod masko Lips, še vedno torej koncertira in pripravlja tudi nov album, hkrati pa ostaja aktivna na družbenih omrežjih. Stara je 60 let, še vedno je polna energije, nothing gonna stop me now. Samantha Fox.

0: Manning, Ray Dalton, 25. maj, vesel dan mladosti. To je bil v nekdani Jugoslaviji velik praznik mladine, optimizma in skupnosti, uradno posvečen Titovemu rojstnemu dnevu. Osrednji simbol pa je bila štafeta mladosti, ki je potovala skozi vso državo in se zaključila z velikim spektaklom v Beogradu. Za mnoge je bil to praznik predvsem simbol pomladi, druženja in skupnosti in tega se poslušalec mladen dobro spominja, ampak obenem ni nostalgičen. Tole nam sporoča, kaj želite nam vsem.
1: Pač štafete pozitivizma in upanja v boljši jutri in Radio Express, ti si naša štafeta mladosti, energije in dobre glasbe, tako da ostanite mladi tudi vi še naprej.
0: Mladen, to je bila pa najboljša štafeta mladosti danes. Hvala, držimo se tega.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Bit pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročem vikendu nas bodo prave poletne temperature spremljale tudi danes in v prihodnjih dneh praktično do konca.

0: Demokratični republiki Kongo so doslej zaznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, število smrtnih primerov pa ocenjujejo na 119. Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole so v tej afriški državi v petek stopnje visoko povišali na stopnjo zelo visoko, tveganje na svetovni ravni pa ostaja nizko. Po vsej Sloveniji bo do nedelje potekal mednarodni teden gibanja. Ta bo osveščal, kako pomembna je redna telesna dejavnost za zdravje in dobro počutje. Na NIEZ poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Več informacij najdete na spletu. Košarkarji grškega Olimpijakosa pa so v finalu Eurolige v Atenah po napetem boju v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Končni izid je bil 92-85.
1: Na eni strani
2: moški,
1: na drugi strani
3: ženske,
1: med njimi pa bitka med spoloma. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke loaker.
5: Greš danes na šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
7: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Dragi, poslušaj.
13: Kaj?
12: Točno to.
14: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
10: Ekspres promet.
15: Pozor, na gorenjski avtocesti je še vedno zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Kran vzhod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj in sega vse do priključka Naklo. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Naklo in Kran vzhod. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas. Na štajerski avtocesti se je tudi zgodila nesreča. Oviran je promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, nastaja zastoj in pa cesta Kalce-Logatec je zaprta zaradi nesreče pri Kalcah. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26

0: 1990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme. Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšna stopinja topleje bo, bo pa proti koncu tedna možna še kakšna ploha ali nevihta. Že zdaj pa imamo v Ljubljani in Kamniku kar toplo 19 stopinj, Mariboru 21, na slovenski obali pa 22 stopinj.
3: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Sveže jutro, jasna glava, boljši štart.
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
3: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Tuma.
2: Dobro jutro, želimo pol devetih in kdo pravi, da so ponedeljke zamorjeni. V Cool jutro se imamo super, kmalo povem še, kako vam zrihtamo najbolj okusen piknik letos. Najprej pa gospa Debbie Harry, frontwoman skupine Blondie, ki se je po dolgi pauzi zavihtela ponovno na lestvice konc 90-ih s tole pesmijo Maria.

0: Abba legende v toplem kul jutru. Očitno smo že konec maja konkretno stopili v poletje glede na temperature, obenem pa je fino načrtovati druženja in kaj božga kot piknik, nenavaden, ampak...
1: Ekspres piknik!
0: A si predstavljate, kako prav pride pri organizaciji za piknik, če dobite darilno kartico Supernova, jar in celo piknik prostor v rekreativnem centru Sava Ljubljana in pa v tej vročini res prav pride pijača Dana Izotonik, ki je na voljo v treh osvežilnih okusih z naravno sadno aromo, citrus mix, tropics mix in pa nov okus berry mix, tako da bo še dodatno okusen in hidriran piknik. V petek smo že nagradili Iris.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako preživimo pol en dan skupaj. No.
0: Odlično, ker čutim, da se spet pripravlja vrhunski piknik, prijavite se še vi na radioexpress.si. In povejte, zakaj piknik potrebujete ravno vi.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

90-ih. 90-ih in danes.

0: Ali Klein, ponedeljkovo kul jutro, naj se vam lepo začne teden, lepo pa ga je začeti s smehom. V kul jutro se radi pohecamo, takole smo se že smejali z različnimi slovenskimi osebnostmi, od glasbenikov do športnikov.
1: Daj, veži, Urška.
2: Omega, kak dober, omega, I love this.
3: Zelo dober.
0: Vse telefonske potegavščine lahko slišite na radioexpress.si. Že v začetku naslednje ure pa pokličem Anjo Rupel. Za ta čas pa poslušamo Nejšo, ki smo jo že nahecali in ima čez skor točno mesec dni, torej 26. junija, veliki koncert v Križankah. Pridejo časi.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla stranka SDS, je pokazala najnovejša anketa Mediane. Za njo bi glasoval skoraj vsak četrti vprašani oziroma nekaj manj kot 24%. Z 2 odstotnima točkama nižjo javno podporo ji sledi Golobovo gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa 7-odstotno podporo. Nekaj te so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili Logarjevi demokrati, ki bi trenutno prepričali malenkost manj kot 4% sodelujočih v anketi, medtem pa je Prebeličev prerod z dobrimi 3% za las prehitel Stevanovičevo resnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo potekale med 10. in 14. uro, v četrtek pa med 14. in 21. uro, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Luka Dončić je bil še 6 v 8 letih kariere izbran v prvo postavo Lige NBA. V najboljši peterki je med ostalimi tudi Srb Nikola Jokić.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo?
10: Kdo rad pomiva mastno posodo?
11: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
13: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
14: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
15: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
16: Visit Ljubljana. Com.
17: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
19: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Dragi, poslušaj.
9: Kaj?
6: Točno to.
5: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
7: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji.
0: Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
2: Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani, ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Na pomorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zaradi jutrine prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti med počivališčem Hočem tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru so zastoji, zato ker strpno in počasi. Nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če vas moti še kaj.
3: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
20: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ekspres vreme.
2: Poletne temperature so tukaj, danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšno stopinjo topleje bo, bo pa proti koncu tedna možna še kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo v Radovljici 19, Ljubljani 20, Kopru 24 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Zaspani? Ah ne, sveži. To pa!
22: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
2: 3 minute čez 9. Prav lepo jutro. Dneva mladosti vam želim. V tej mladostniški energiji bomo pa tudi poklicali in poskusili nahecati večno mladostno in res krasno žensko Anjo Rupel. Bomo videli, kako se bo odzvala na najbolj predrzen prank call, kar jih bom delala. Slište po treh uspešnicah začinjajo Doctor and the Medics, Spirit in the Sky. Dobro jutro.

0: Tokrat pa bom naprenkala oziroma poklicala slovensko legendarno pop pevko in radijsko voditeljico, ki je marca praznovala 60 let. To je Anja Rupel. Prank call!
1: Prosim.
0: Ja, dober dan, želim, govorim z gospo Anjo Rupel.
1: Ja, prosim.
0: Ja, tukaj pa Petra, kličem iz podjetja Stiki. Ukvarjamo se s kratkočasenjem po telefonu, nekaterim o temu reče vroča linija. Mi rečemo pa kar dobra družba in smo dobili preko naših strank res velik številk glasov za vas, oziroma želja, da bi slišali na naših mrežah vaš glas, ki je res čudovit, šarmanten. In me zanima, če bi vas to delo zanimalo, plačamo seveda res dobro.
1: Joj, ne, hvala lepa.
0: Je tudi opcija, da naučimo umetno inteligenco vaš glas in potem
1: ne,
0: robot govori z njim?
1: Niti slučajno. Tako da, hvala lepa za ponudbo, pa lep dan. Prank call!
0: Tukaj je v bistvu Urška z Radio Express, to je bil prank call, Anja.
1: Jaz sem tako jem vejen štrca, mislim, zdaj pa kje so mene najde.
0: Se bi bilo čist mogoče v bistvu, a ne?
1: Ja, mislim, a veš, glede na to, da v zadnjem času vse bolj popularni razni OnlyFans in ne vem kaj, mislim, glej, ti bi pa polepšala dan, no, zelo dober prank, mislim, res.
0: Ja, Anja, v bistvu je to vabilo na intervju v oddajo Več ali manj na Radio Express. Bom zelo vesela, če boste moja gostja.
1: Ja, z veseljem.
0: Super, Anja.

0: poškodbe. Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Golobova vlada v odhajanju je v petek na dan imenovanja novega predsednika vlade na svoji spletni strani objavila nove prehranske smernice, ki so razveselile vegane. Gre za strokovno neusklajen dokument, ki ni bil nikoli v javni obravnavi, piše Dnevnik. Smernice, ki bi med drugim veljale tudi za prehrano v šolah, govorijo pretežno o rastlinskem prehranjevanju. Med mnogimi strokovnjaki vre, saj so med sodelujočimi navedli tudi vrsto ekspertov, ki se niso strinjali s prejetjem takšnih strokovno neusklajenih smernic. V enem od blokov v Celju so včeraj popoldne zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Eno osebo so prepeljali v celjsko bolnišnico. Edini Slovenki na glavnem turnirju letošnjega odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu, Veronike Erjavec, pa jo je zagodel žreb. V prvem krogu se bo namreč danes na drugem Grand Slamu sezone pomerila proti drugi igralki sveta, Kazahstanki Jeleni Rybakini.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
4: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
13: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Ej, a tvoja kaj vleče?
15: Je bolj slabo.
14: A res, moja pa ful.
15: Ja, kjero pa imaš?
14: Ja, Sikabo.
16: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Savinjska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti

0: cesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu. Zastoje so pa na Štajerski avtocesti med Počivličem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Podtabor in Vodice proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, treba bo paziti na hidracijo in senco, ker najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še kakšno stopinjo celo topleje, bo pa proti koncu tedna možna še kakšna ploha ali nevihta. Trenutno pa imamo v Kranju 21, Trzinu in Ljubljani 22, Trbovljah 23, Kopru pa že 27 stopinj. Kam grejo te temperature?
2: Koza za navrt?
3: Ne, Goat za vaš travnik.
4: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
5: Pripravljene v nekaj minutah.
4: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
7: To sem jaz, ki za svež začetek izberem Mentos.
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
4: Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
0: Dobro jutro, želim na ponedeljek 25. maja, zadnje pol ure, res kul jutra je, ko smo že podelili sladek paket, se nasmejali z Anjo Rupel in če ste slučajno kaj zgrešili, nekaj sicer najdete na radioexpress.si, sicer pa ostanite z nami. Zdaj prihaja trojček uspešnice, uspešnic iz zakladice najboljše glasbe, za začetek prihaja Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Jutro!

Skyline, Kejle Tukul Jutru, ki se zaključuje z mojstrom, pionirjem elektronske glasbe 70-ih in 80-ih let, ki je pisal za druge izvajalce in tudi za filme, to je Giorgio Moroder. Eden njegovih najbolj znanih projektov je pesem za film Electric Dreams iz leta 84, pesem, ki je bila tudi na mojem mixtapu pesmi, ker zbudi neke posebne občutke hrepenenja. Mojstersko. Together in Electric Dreams.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Inšpektori so med 15. marcem in 1. majem izvedli 23 pregledov državnih cest s poudarkom na varnosti motoristov. Ugotovili so pomankljivosti pri signalizaciji, poškodba vozišč in bankin. Odredili so ukrepe za sanacijo, čiščenje, izboljšave signalizacije in zaščitnih elementov. Nadzor pa je potekal skupaj z rednim vzdrževanjem po zimi, kar je omogočilo hitrejšo odpravo napak in večjo prometno varnost. Upit voznik je brez vozniške na Senovem trčil v ograjo in grozil policistom. Zaradi nepravilne strani in smeri vožnje je namreč izgubil oblast nad vozilom, zapeljal z ceste ter trčil v ograjo stanovanjske hiše. V Mehiki so se nogometu poklonili z rekordnim muralom, velikim več kot 200 kvadratnih metrov, ki se je upisal v knjigo rekordov. Mehika, ki bo junija že tretjič gostila svetovno nogometno prvenstvo, pred njim živi v znamenju nogometa, po državi pa nastaja na tisoče poslikav, pri katerih sodelujejo predvsem mladi.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
0: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
0: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo Dane Izotonik,
0: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj.
0: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: visitljubljana.com.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
5: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
0: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji pa na štajerski avtocesti, na gorenjski avtocesti in na primorski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa kje opazite še kaj. Nič 80 106 4.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar.
2: Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
14: Ekspres vreme.
12: Sonček imamo, 23 stopinje v tem trenutku v osrednji Sloveniji. Danes bo še naprej po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 a do 33 stopinj. Kar precej vroče bo, tako da ravno prav za kakšen skok v bazen in mogoče celo stopinja več kot danes.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Dober dan, dobro jutro za vse tiste pozne minutke čez deseto, je zdaj le 25. maj. Kakšen lep datum, krasne dve petici in na ta dan smo nekoč praznovali dan mladosti. O tem kakšno besedo malce kasneje, še prej pa se prepustimo tisti najboljši glasbi. Zdaj le prihaja legendaren Prince.

Ed Sheeran je bil tole 12 minut čez 10. uro in na današnji dan, 25. maja, smo nekoč praznovali dan mladosti. Ta dan so zaznamovale številne športne aktivnosti, šolske proslave in seveda Titova štafeta. Ta je bila zadnjič organizirana leta 1987, ko je krenila iz Slovenije. V 12 letih je bilo sicer 877 tisoč pretečenih kilometrov in 20 tisoč štafetnih palic. Štafeto je med drugimi nosil tudi 1965. leta Miroslav Cerar, jugoslovanski reprezentant v gimnastiki, leta 1966 Mirko Anžel, pilot podporočnik iz Trbovelj in leta 1982 Ciril Zaplotnik, kmet iz Letenic pri Kranju. Ja, eni krasni spomini so to zagotovo za vse tiste generacije, ki se tega še spominjate in predvsem je lepo in prav, da se danes spomnimo tudi na ta dan, ki smo ga nekoč prav zares in na zelo veliko praznovali. Tako da, kakšno športno aktivnost v ta namen definitivno lahko ali pa vsaj tisto, kakšno ta manjšo proslavo. Zdaj lepa prihaja v našo družbo legendaren Bryan Adams, ki bo v Sloveniji letos kar dvakrat in sicer junija v Portorožu, potem konec leta, decembra pa prihaja v Ljubljanske Stožice.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
5: Na okusne jedi Žara gremo v portal.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
12: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
11: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
12: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Vrhunski servis. Garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPass. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPass.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Špan center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
18: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
19: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
20: Ekspres promet.
21: Cesta Senožeče Divača je zaprta pri Divači previdno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji pa na gorenski avtocesti in na primorski avtocesti previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti opazite, kje še kaj, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
22: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okus.

0: si nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Res vreme.
2: Ja, sonček imamo in v tem trenutku že 26 stopinj v osrednji Sloveniji. Danes bo še naprej počini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj. Jutri bo prav tako pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa nekje od 28 do 33 stopinj Celzija. Kako sem komi čakala, da bom lahko prebrala tako lepo vremensko napoved.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, dobro jutro za vse tiste to pozne, točno 3 minutke čez pol enajsto na današnji ponedeljek. In mene moj doma vedno zafrkava, da se nikoli nobenega imena ne zapomnim, ko se mi nekdo na novo predstavi, vedno vse pozabim, kar se imen tiče, res nisem najboljša, ampak zdaj sem ugotovila, da je pozabljanje imen ob spoznavanju povsem običajno. Možgani so takrat seveda malček preobremenjeni z vtisi, odzivi in zato ime pogosto ne dobiti ste prave pozornosti. Poleg tega pa si lažje zapomnimo obraze, kot pa neka abstraktna imena, stres pa še dodatno zmanjša sposobnost pomnenja. Tako da, evo, če se vam danes kdo na novo predstavi in če si imena ne boste zapomnili, nič hudega. To se absolutno vsem dogaja. Enim mal pogosteje, naprimer men, ampak zagotovo pa vsem.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Ja, maj je mesec ljubezni in zato smo na Radio Express pripravili zabavno bitko med spoloma, kjer preverjamo, kako dobro se ženske in moški poznamo med seboj. Moški ugibate, kako so odgovorile ženske pa, kako so odgovorili moški. In verjamem, da se na prvi pogled oziroma na prvi sliši zelo enostavno, ampak zares ni, povem iz prve roke. In takole se danes preizkusila Sara. Naštejte tri dele ženskega telesa.
1: Zadnica, ja? Prsi pa obroč.
0: No, mi smo pa pred tem testirali moške in so rekli takole.
2: Prsi, zadnica, oči.
1: No. Se pravi, oči so pa del obraza, ne?
0: No, skoraj, bravo, Sara. In tudi vi se lahko prijavite na radioexpress.si in če vas pokličemo, če imate dovolj sreče, vas čaka sladek paket dobrot Loaker, popoln za razvajanje v dvoje. Loakerjeve dobrote so znane po odličnem, polnem okusu in naravnih sestavinah. Držim pesti za vas.
3: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod v smeri Ljubljane je zjutraj prišlo do prometne nesreče zaradi prekratke varnostne razdalje. Tudi državljan je trčil vozilo pred seboj, kar je povzročilo daljši zastoj proti Vodicam. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le materialna škoda, voznik pa je bil kaznovan z globo. Pristojni ob tem znova opozarjajo, da je izstopanje iz vozil v koloni zelo nevarno in lahko ogroža varnost udeležencev v prometu. Odhajajoča vlada je objavila nove prehranske smernice, ki spodbujajo zdrave in trajnostne prehranske navade ter poudarjajo pomen lokalne in sezonske hrane. Dokument, ki temelji na znanstvenih priporočilih, je pred objavo sprožil kritike dela politike in stroke zaradi domnevnega omejevanja živil živalskega izvora. Luka Dončić je bil že šestič uvrščen v najboljšo peterico rednega dela lige NBA, prvič kot igralec Los Angeles Lakers. V izboru najboljših igralcev sezone je bil ob njem med drugim tudi Nikola Jokić. Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca sezone končal na četrtem mestu, zaradi poškodbe pa ni igral v letošnji končnici.
0: Na Radio Express.

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
2: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
2: Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani ter na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkom Naklo in Vodice proti Ljubljani. Zastoji prav tako na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite, ki je še kaj, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Ja, trenutno imamo v srednji Sloveniji 26 stopinj, še naprej bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes pa vse tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
2: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
8: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
2: Klarus.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, dve minutke čez 11. uro na današnji ponedeljek in vročinski val imamo danes in v prihodnjih dneh. Bodo temperature nad 30 stopinj. Kljub sončnemu in vročemu vremenu, vremenoslovci pa opozarjajo na popoldanske možne plohe in nevihte in za celotno državo so izdali rumeno opozorilo, tako da je prav, da smo pripravljeni tudi na kakšno nevihtico, na kakšno ploho, da imamo kjeper seb, kjeper roki, kakšen dežnik, pa kakšno jopo, da nas ne bo preveč zmočilo.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
3: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani zastoj. Zastoj prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici. Zastoj tudi na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Srečno in varno poče naprej, če pa kje opazite še kaj, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
15: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Res vreme. Sonček imamo v tem trenutku 28 stopinj. V srednji Sloveniji danes bo še naprej po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa nekje od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje

0: Temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne, pa vse tja do 33 stopinj.
1: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, točno 3 minutke čez pol 12 uro in zdaj le nas čaka naš ekspres trojček, ki je tokrat posvečen Tini Turner, eni največjih glasbenih legend vseh časov. Včeraj je bila namreč obletnica njene smrti. Svojo energijo, močnim glasom in izjemno odrsko prezenco je zaznamovala več desetletij glasbe in pustila pesmi, ki še danes ostajajo brezčasne. V današnjem ekspres trojčku nas čaka Stevie Windows, Disco Inferno in The Best, legendarna. Trije hiti, ki odlično pokažejo njen razpon od energičnega funka do velikih pop rock balad. Uživajte.
0: Ekspres trojček.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona o pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Po poročanju pristojnih pa to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalo sklenili sporazum. Washingtonu pa Iran ob tem očita nestanovitnost. Vlada pa je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev, med drugim se je seznanila z odstopoma državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Sršin. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Zagreb pa želi okrepiti vidnost Hrvatov, ki živijo izven domovine in naj bi bilo več kot 3 milijone s posebnim tednom posvečenim prav njim. Teden Hrvatov zunaj Hrvaške se je v svoji prvi izvedbi začel danes, vlada pa njegov namen opisuje kot krepitev povezanosti in enotnosti hrvaškega naroda.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo Dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
9: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
10: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
11: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
12: Visit ljubljana.com.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EONNET Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
15: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
14: Kliknite dalforno.si.
15: Okus, ki vas prevzame.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
17: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
18: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
23: Ekspres promet.
0: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji pa na gorenjski avtocesti na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici. Zastoji tudi na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite še kje, kakšno posebnost, kakšno vero, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
2: Res vreme.
0: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 28 stopinj, danes bo še naprej po večini sončno z nekaj spremenljivo oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 pa do 33 stopinj Celzija.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, 12 je odbila ura na današnji ponedeljek, 25. maj. In danes, pred točno 4 leti, smo vas peljali na premiero filma Top Gun 2. Prvi del filma pa letos praznuje točno 40 let. In zdaj le nas čaka ena pesem iz tega legendarnega filma. Prihaja Take My Breath Away.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Ja, na Radio Express vas tudi junija peljemo na koncert in to dobesedno skupaj s koncerti.net vam organiziramo prevoz in vstopnico za veliki koncert Lenija Kravica, ki bo 14. junija v areni v Puli. Eden največjih ikon zadnjih desetletij se po nepozabnem koncertu znova vrača v Pulo. Štirikratni dobitnik Grammyja slovi po vrhunskih koncertih, neverjetni energiji in hitih, kot so Fly Away, Are You Gonna Go My Way in Again. Prijavite se lahko na radioexpress.si in mogoče prav vas odpeljamo na glasbeni spektakel tega poletja. Držim pesti za vas, zdaj le pa nas zelo kmalo obišče oziroma se pripelje do naših ušes prav on, Lenny Kravitz in I Belong To You. Uživajte.
0: Vsak mesec z Ekspresom na

0: veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
4: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
3: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: visitljubljana.com.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?

0: Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorex Center, Bows & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani je zastoj. Zastoj je prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici, in sicer med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici. Zastoj tudi na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če opazite kje še kaj, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
9: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
10: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Ekspres vreme.
8: Ja, trenutno je delno oblačno, v srednji Sloveniji v tem trenutku 29 stopinj. Še naprej bo sonček s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa lahko vse tja do 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
12: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
13: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
12: Klarus.si.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ekspres.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, minutka čez pol eno uro, popoldan na današnji ponedeljek in serija, zaradi katere si jaz že kar nekaj let želim v Pariz, Emily in Paris, seveda, se po šesti sezoni dokončno poslavlja. Ja, ustvarjalci obljubljajo čustveno in nepozabno slovo zadnje epizode, pa snemajo trenutno v tem trenutku zdajle v Grčiji, pozdaje pa jih čaka še Monako in Pariz. Serija z Lily Collins v glavni vlogi je v zadnjih letih osvojila milijone gledalcev, vključno z mano seveda in z mojim srcem in seveda nas je vse osvojila s tvojo romantično zgodbo, modnim slogom in glamuroznimi evropskimi lokacijami. Tako da jaz že odštevam, kdaj bo nova sezona, ampak na žalost bo tudi zadnja sezona.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala malo več kot 4%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V spredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. V Franciji pa pretresa škandal zaradi domnevnih zlorab otrok v vrtcih in osnovnih šolah, kjer naj bi šolski nadzorniki izvajali nasilje in tudi spolne napade. Preiskave potekajo v več 10 ustanovah, nekateri primeri pa že vodijo v sodne postopke. Minuto pred 12 uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Sodelujoče knjižnice pa do 5. junija pripravljajo skupno okoli 40 dogodkov.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
3: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa,
3: kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioekspres.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
7: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
8: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: Visit Ljubljana.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
12: Wow, Big Bang.
13: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
14: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
23: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885.
22: Dal Forno.si.
0: Ekspres promet.
1: Okvara vozila je na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru, prav tako na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoji pa na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih, na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, zastoji tudi na Primorski in na Štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če opazite, ki je še kakšno posebnost ali oviro, nam to sporočite. 80-106-4.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 29 stopinj, danes bo še naprej po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. DAB-u. Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dobar dan, ena je odbila ura, dober tek, če ste ravno pri malici ali pa se mogoče odpravljate. No, naš košarkaški as Luka Dončić pa je bil že šestič izbran v idealno peterko Lige NBA, kjer še enkrat potrjuje, da ostaja med najboljšimi košarkarji na svetu. Tokrat je bil prvič v najboljši postavi izbran kot član Los Angeles Lakers, slovenski zvezdnik pa je prejel kar 91 glasov za prvo peterko in znova je seveda navdušil z odličnimi predstavami skozi celotno sezono. Nas pa zdaj le kmalu spet navdušuje najboljša glasba. Čaka nas UK.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Express piknik.
1: Ja, začela se je sezona piknikov in na Radio Express pripravljamo najboljši piknik letos, Express piknik. Če že komaj čakate na druženje s prijatelji, družinski piknik ali pa praznovanje na prostem, vas lahko mi opremimo z vsem, kar potrebujete za popoln začetek piknik sezone. Podarjamo darilno kartico Supernova za piknik nakupe po vaših željah, osvežilno pijačo Dana Izotonik, jar za brezskrbno pomivanje posode, po zabavi seveda, in celo piknik prostor v Ritz Sava v Ljubljani. Ja, takole je imela srečo v petek Iris.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako preživimo pol en dan skupaj, no.
1: Ja, in tako je edino pravilno. Tudi vi se lahko prijavite na radioexpress.si in nam zaupate seveda, zakaj ravno vi potrebujete Express piknik. Vsak petek do konca maja bomo poskrbeli, da bo vaš piknik letos res nekaj posebnega. Supernova Kamnik je prijazen center do obiskovalcev, tako za družine kot tudi invalide. Na voljo sta dva brezplačna invalidska vozička, ki bosta zagotovo marsikomu olajšala obisk centra in seveda tudi samo nakupovanje.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo. Vse na enem mestu.
4: Supernova Kranj in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

0: Miške me najdeš. Centar Vič. Moja prva izbira.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
3: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
2: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 km. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
3: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries. Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop. V četrtek 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Ekspres promet.
3: Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru. Zastoji pa na primorski avtocesti in prav tako na štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če opazite, kje še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
3: Ja, trenutno imamo 29 stopinj, še naprej bo sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa danes nekje do 32 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
0: Koza za na vrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
5: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
6: Pripravljene v nekaj minutah.
5: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Dober dan, točno 3 minutke čez pol, drugo uro popovdne in velika novica danes. Poročila se je naša krasna igralka Katarina Čas. Pred oltar naj bi jo popeljal njen soigralec Juri Zrnec. Legendaren, seveda, in poroka naj bi potekala v dveh jezikih, v slovenščini in italijanščini. In jaz verjam, da je bilo polno čustev in vsega lepega in vse lepo seveda želimo tudi novima mlado poročencema. Zdaj lepa, glede na to, da je poroka potekala tudi v italijanskem jeziku, prihaja k nam en Italijan. Eden in edini Eros Ramazzotti, uživajte!

0: Express. Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate resničnostni šov Kmetija, kjer napetost pred zaključkom sezone še dodatno narašča. Tekmovalce oziroma finaliste čakajo novi izzivi, taktiziranja in pomembne odločitve, ki bodo pomembno vplivale na pot do finala. Ob 21.25 pa sledi priljubljena serija Botri, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo družinskih zapletov in nepričakovanih preobratov. Na Sloveniji ena bo ob 21. na sporedu pogovorna oddaja Marcel, ki se bo posvetila aktualnim družbenim in političnim temam. Ob 21.40 pa sledi 8. dan z zanimivimi zgodbami iz sveta kulture in umetnosti. Na kanalu A pa si lahko ob 20.10 ogledate film z naslovom Hitri in mrtvi, napeto zgodbo o maščevanju, dvobojih in boju za preživetje na divjem zahodu.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade, ki bo znano v prihodnji dneh. Prva zaslišanja novih ministrov pa bodo morda potekala že ta teden. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti seznam ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Zadnji majski dnevi bodo v znamenju poletnega vremena, saj se bodo temperature po napovedih Arsa gibale od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte, Arso pa je za velik del države izdal rumeno opozorilo. Kljub kratki osvežitvi sredi tedna bo večinoma sončno in dovolj toplo, da se začinja prva prava kopalna sezona na morju in kopališčih. Tudi plaže v Dubrovniku, Splitu, Zadru in drugod so bile minuli konec tedna že polne kopalcev, ki so sončen in topo konec tedna izkoristili za prve skoke v morje. Lufthansa pa je posodobila vozni red za prihodnjo zimsko sezono in v primerjavi s prvotnim načrtom ukinila 480 tedenskih letov oziroma več kot 800 v primerjavi z lansko zimo. Spremembe bodo vplivale tudi na povezavo z Ljubljano, Zagrebom in Beogradom. Po zimi povezave med Ljubljano in Minhnom ne bo, znova pa bodo jo vzpostavili 28. marca 2027.
1: Na Radio Ekspres

0: zahtevajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
1: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
0: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park. Polepša dan.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
11: Ekspres promet.
12: Previdno, na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Drnovim proti pred Drnovim proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je vozilo v okvari ovira promet pred predorom Podmilj proti Ljubljani. In pa nekaj zastojev trenutno na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru in na cesti Šmarje-Koper. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Tukaj pa brez posebnosti, danes in jutro bo po večini sončno s poletnimi temperaturami in te so sledeče. V Kopru imamo 25 stopinj, v Mariboru 29 in v Ljubljani celo 30.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Ekspres popoldne
18: in Ondina Kres.
12: Ja, in takole vroče, ko smo začeli zaradi vremena, bomo tudi vroče nadaljeval. La Bouche prihajajo in Be My Lover.
11: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.

Funky Town, 13 minut čez drugo popoldne na Radio Ekspresu. Dina Kret sem z vami v družbi in zdaj se bomo malo sprehodili po poti spominov. Danes je 25. maj, kar pomeni, da smo nekoč, oziroma ste nekoč, jaz takrat še nisem bila živa, praznovali dan mladosti in ta dan so zaznamovale številne športne aktivnosti, šolske predstave, Titova štafeta tudi. Ta je bila zadnjič organizirana leta 1987, ko je krenila prav iz Slovenije in v 12 letih je bilo baje pretečenih 877 tisoč kilometrov, kar je ful velik, in pa 20 tisoč štafetnih palic je bilo predanih, tako da jaz verjamem, da ste se imeli super, men sta moja mami pa oči govorila, da je bilo super, tako da, ja, evo, upam, da sem vas na kaj lepega spomnila s tem.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana Izotonik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija. Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepalsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: 3, 2, ena.
10: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
12: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
13: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
14: Previdno na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Previdno tudi na dolenjski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Drnovim proti Ljubljani. In pa oviran promet na gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče na uvozu Kran vzhod proti Karavankam. Trenutno imamo tudi kar nekaj zastojev. Na primorski avtocesti so zastoji med Ravber komando in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Zaloške in Jarž in na cesti Šmarje Koper. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Trenutno imamo na Bledu 28 stopinj, v Velenju 29 in v Ljubljani 30.
15: Koza za navrt?

0: Ти. Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
3: Ja, mesec malce počasi bliža koncu, kar pomeni, da je treba izkoristiti priložnost, da se lahko še v tem mesecu posladkate z dobrotami Loacker in jaz v nadaljevanju vam tudi povem, kako do teh dobrot pridete. Tako da, ostanite z mano.
0: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Ja, še vedno je maj in še vedno se sladkamo z dobrotami Loacker. Da se pa lahko sladkate, pa hiter na www.radioexpress.si in se tam prijavite za bitko med spoloma, ker vemo, da smo vsi moški in ženske različni med sabo in to dokazujemo že cel mesec na Radio Express, ker smo mi sodelovkam in sodelovcem zastavili zanimiva vprašanja in če ste moški, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorile ženske, če ste pa ženska, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovoril moški. Simple, ni napačnih odgovorov, samo zabavni, verjemte. In že, če vas pokličemo, vam nagrada ne uide, tako kot ne uide Carmen. Dejmo se spomniti, kako se je odrezala. Kaj mislite, da je to grušt?
1: Tako, tehnično, fizično, delovniko urodje, mislim, da je, ali nekaj
2: tačka. Moški to ponovadi kar izstrelijo, sicer ne vsi ne, ampak v glavnem pa so kar vedli in izstrelijo.
3: To je leseno ogrodje strehe.
1: Okej, dobro.
0: Tako da www.radioexpress.si.
4: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Najboljša glasba 80-ih. 90-ih. In danes. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada je objavila nove prehranske smernice, ki pa so sprožile ostre kritike stroke, saj več institucij opozarja, da so bila njihova imena uporabljena brez soglasja in da dokument ni strokovno usklajen. Strokovnjaki izpostavljajo metodološke pomankljivosti in pomankanje javne razprave, del politike pa smernica močita tudi sporno usmeritev glede prehranskih priporočil. Dokument je sicer kljub temu uradno objavljen in naj bi služil kot podlaga za prehransko politiko v Sloveniji. Z Kube prihajajo zahvale Kitajski, ki je državi poslala pošiljko 15 tisoč ton riža, s čimer naj bi oblažili pomankanje hrane na otoku. To je prva pošiljka od obljubljenih 60 tisoč ton riža, s katerimi želi Peking pomagati Kubi pri spopadanju s težkimi gospodarskimi razmerami, ki so se po desetletji ameriškega trgovinskega embarga še poslabšale. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Katarina Čas pa naj bi se minulo soboto poročila v Trstu. Poroka je potekala v slovenščini in italijanščini, igralka pa novice uradno še ni potrdila. Na poroko, ki je potekala v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev, sta bila povabljena tudi Juri Zrnec in Jure Košir.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
3: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Novo v Sloveniji. Kudžej Motor. Motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ekspres promet.
15: Previdno na primorski avtocesti je prometna nesreča med Dragomerjem proti Ljubljani, zaradi katere sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Previdno tudi na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na gorenjski avtocesti na ovozu Kranj vzhod proti Karavankam. Trenutno so zastoji na primorski avtocesti med Komando in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova proti Domžalam. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
17: Ekspres vreme.
15: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Trenutno imamo v Logatcu 28 stopinj, v Ljubljani 29 in v Vipavi 31.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express. Express popoldne.
19: In Ondina Kres.
15: Ja, tole lepo vreme je treba izkoristiti, zato v nadaljevanju sledi seznam dogodkov, ki se jih lahko danes udeležite. Ostanite z mano.
17: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: Jutri.
1: Danes ob pol osmih zvečer vas v Cankarjevem domu v Ljubljani čaka koncert Ofak, Mori in Lotrič. To so trije, ki bodo nastopali. Na kitari Andrej Ofak, na harmoniki Borut Mori in interpretacija besedil Ivan Lotrič. Skozi filmsko naracijo glasbe in besedila ustvarjalci občinstvo popeljejo po življenju in najbolj znanih delih slovenskega realista Josipa Jurčiča. Gremo naprej. Naslednja predstava vas čaka ob 20. v slovenskem mladinskem gledališču Tehno Burleska Tatovi podob. To ekstremno priporočam. In pa za vse redne obiskovalce MGL-ja oziroma mestnega gledališča Ljubljanskega predstava Buržuazija danes ob 19.30.

0: přímo za vás.
1: Anglijska pevka s umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Uška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery. Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
4: Dalforno.si.
0: Ekspres promet.
13: Previdno na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Previdno pa tudi na štajerski avtocesti. Pred Šempetrom proti Mariboru so odstranili nesrečo, ampak še vedno ostaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova med Domžalami v obe smeri, tako da previdno, počasi in strpno.
0: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
13: Pri vremenu pa brez posebnosti, danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Trenutno pa imamo v Piranu 29 stopinj, v Ljubljani 3.

0: na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express.si.
1: Vrhunski domaći kino i svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani, ali na lorexcenter.si za preshiban zvuk. Mojstri za vašu sibni kino.
0: Radio Express. Express popovdne.
2: In on Dina Kerec.
3: Zdaj pa se nam pridružijo še Olivia Dean, ki jo slišimo z njenim hitom So Easy. Predtem slišimo tudi Cut and Move in Give It Up, najprej pa John Lennon in Woman.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada je objavila nove prehranske smernice, ki pa so sprožile ostre kritike stroke, saj več institucij opozarja, da so bila njihova imena uporabljena brez soglasja in da dokument ni strokovno usklajen. Strokovnjaki izpostavljajo metodološke pomankljivosti in pomankanje javne razprave, del politike pa smernica močita tudi sporno usmeritev glede prehranskih priporočil. Dokument je sicer kljub temu uradno objavljen in naj bi služil kot podlaga za prehransko politiko v Sloveniji. Z Kube prihajajo zahvale Kitajski, ki je državi poslala pošiljko 15 tisoč ton riža, s čimer naj bi oblažili pomankanje hrane na otoku. To je prva pošiljka od obljubljenih 60 tisoč ton riža, s katerimi želi Peking pomagati Kubi pri spopadanju s težkimi gospodarskimi razmerami, ki so se po desetletji ameriškega trgovinskega embarga še poslabšale. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Katarina Čas pa naj bi se minulo soboto poročila v Trstu, poroka je potekala v slovenščini in italijanščini, igralka pa novice uradno še ni potrdila. Na poroko, ki je potekala v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev, sta bila povabljena tudi Juri Zrnec in Jure Košir.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo?
11: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Dragi, poslušaj!
13: Kaj?
12: Točno to!
14: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
16: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
17: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
18: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
19: City Park. Lepša dan.
20: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
21: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
22: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
23: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
24: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
0: Previdno na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta še vedno zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Previdno tudi na cesti Koper-Škofije med razcepom Srmin in Plavjem, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na ljubljanski vzhodni obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici proti dolenjski avtocesti in na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova do Domžal v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
0: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Trenutno pa imamo v Kopru 26 stopinj, v Ljubljani 30 in v Metliki 31.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
26: Radio Express.
27: Express popoldne.
28: In Ondina Kres.
0: Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na to, da vas Ekspres vsak mesec pelje na koncert in v maju bo to koncert Lenija Krevica, tako da v nadaljevanju slišite, kako lahko do teh kart pridete tudi vi. Ostanite z mano.
29: Radio Ekspres.
30: Najboljša glasba.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Oja, in tudi maja bomo nekoga razveselili z vstopnicami in s prevozom na koncert Lenija Krevica, ki bo 14.6. v Puli. Vemo, štirikratni dobitnik nagrade Grammy, tekstopisec, producent, mini instrumentalist, glasbena ikona, v glavnem Leni Krevic, je trenutno na turneji Leni Krevic Live 2026. Potem, ko je junija 2024 v Puljski areni pripravil nepozaben spektakel in občinstvo, pustil brez besed in z željo po še več takšnih glasbenih trenutkih, je Krevic potrdil svoj povratek na to isto prizorišče, se pravi 14. junija 2026, tako da zdaj vsi fani Lenija Krevica hiter na www.radioexpress.si, kjer sprejemamo prijave, da boste ravno vi tisti, ki ga peljemo na Lenijev koncert. Zdaj pa si bomo tudi eno njegovo prvoščal, ker se pa le spodob.
0: Vsak mesec

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Toplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Greš danes na šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Dragi, poslušaj.
11: Kaj?
10: Točno to.
12: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
13: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
16: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
15: Več na standup.kavarna-cuk.si.
1: Ekspres promet.
17: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Dragomerjem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastaja dolg zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici. Štajerske avtocesti, ja, to sem hotla omeniti, med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri in na Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. Če opazite karkoli, pa to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36 999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
17: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, trenutno pa imamo v Radovljici 28 stopinj, v Mariboru 29 in v Ljubljani 31.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. K zapisu, ki je objavljen na profilu stranke Resnica, je pripeta tudi njuna fotografija. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa. Na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla bo ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo ponekod vroče do konca tedna. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature okoli 30 stopinj Celzija, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
3: V sredo pričakujemo nekaj ploh in morda neviht v popoldanskih urah. To bo prineslo manjšo osvežitev notranjosti Slovenije, kjer potem v četrtek in petek temperature ne bodo dosegle 30 stopinj. Na Primorskem bo pa poletna vročina s temperaturami malo nad 30 ustrajala potem tudi v drugi polovici tedna.
2: Za vikend so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici. Tam je termometer ob 20. uri pokazal 30,7 stopinje Celzija.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
5: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
6: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
5: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
7: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
9: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
8: Kliknite dalforno.si.
9: Okus, ki vas prevzame.
10: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
13: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
12: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
4: Previdno nastajajo zastoji, to sem hotela povedati, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Previdno še vedno so tudi zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri proti primorski, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici naprej po štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
4: Ponoči in jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče. Trenutno pa imamo v Kopru 26 stopinj, v Mariboru 30 in v Ljubljani 31.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

bi bilo že prevroče za piknik, a ne? Kar pa še vedno zrihtamo za vas na Radio Express, vse, kar rabite za najboljši piknik, da bo letos prav vaš piknik tata najboljši. In v nadaljevanju vam tudi povem, kako do vseh teh stvari pridete, tako da ostanite z mano. Radio Express. Najboljša glas.

0: Express piknik.
1: Ja, že cel mesec maj vsak petek nekomu podelimo Express piknik, kar pomeni, da dobite darilno kartico Supernova, da si boste lahko nakupali vse po svojih željah za vaš piknik, pa pijačo Dana Izotonik, zato ker ne smemo biti žejni, jar za ročno in strojno pomivanje, ker vemo, da vedno ostane velik posode in še piknik plac v Ritz Sava Ljubljani, če ga slučajno nimate. Tako da smo res zaslužni za najboljši piknik, ki si ga lahko zamislite. Mislite, se pravi vsak petek, kar pa pomeni, da nam je ostal samo še en petek in da boste ravno vi ta petek prejeli najboljši ekspres piknik, se hitro prijavite na naši spletni strani www.radioexpress.si in zraven napište, zakaj bi ravno vi si želeli ta ekspres piknik. Dejmo se spomniti, kaj je povedala Iris.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako preživimo pol en dan skupaj, no.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
3: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.com.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Previdno na Vipavski hitri cesti pri počivališču Šempas proti Vrtojbi je oviran promet in pa še vedno ostajajo zastoji, predvsem na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno pot!
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Ponoči in jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče. Trenutno pa imamo v Radovljici 28 stopinj, v Ljubljani 30 in v Črnomlju 31.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne
16: in Ondina Kres.
11: Evo, vsi tisti, ki razmišljate, da bi večer preživel pred televizijo, ostanite z mano, ker imam za vas par predlogov.
10: Radio Ekspres.
16: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Danes ob 10 minut čez 8 zvečer je spet čas za hokej. Danes tekma med Slovenijo in Italijo na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V skupini B se naši bojujejo proti Italiji, tako da držimo pesti za naše. Za vse ostale, ki pa niste toliko v hokeju, ampak ste bolj ljubitelji filmov, legendarnih filmov, Hitri in mrtvi oziroma The Quick and the Dead, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, zvezdniška zasedba, danes ob 10 minut čez 8 na kanalu A in pa še en malo bolj lahkoten film bi temu lahko rekel, čeprav je grozljivka in thriller, je tudi komedija, novejši film Anaconda, danes ob 20 minut čez 10 zvečer na HBO, Jack Black, Paul Rudd, zelo zanimiv film, lep večer.
0: Na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Odhajajoči premier Robert Golob je zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je z odzivom na čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja Janšim zlorabil profil vlade na družbenem omrežju X. Golob pravi, da je vladni profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade. Golob še pravi, da se bo tudi potem, ko bo v opoziciji, oglasil vedno, ko se bo Slovenija postavljala na napačno, sramotno stran zgodovine. V Demokratični republiki Kongo so doslej našteli že več kot 900 domnevnih primerov ebole, umrlo je 220 ljudi. Tja bo jutri odpotoval generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, o primerih pa poročajo tudi iz sosednje Ugande. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meki, ki se ga udeležuje 1,5 milijona vernikov. Obredi bodo trajali do petka, dodaten izziv pa predstavlja vročina, saj naj bi bilo v sted več kot 40 stopinj Celzija. V Franciji in Veliki Britaniji so namerili rekordne majske temperature, tako so na primer v Londonu v soboto izmerili kar 33 stopinj. V večjem delu Anglije tudi danes velja rumeno opozorilo zaradi vročine.
1: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kako bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
0: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
3: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
0: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: visitljubljana.com
5: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
9: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
8: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz Žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
2: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, če pa opazite karkoli, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
2: Po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
10: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
15: Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
17: V Ljubljani stepi Hrenova izvod 7 na Hrenovi 17 v sredo od 8 do 11, od 9 do 14, pa na Plevančevi od 29 do 43.
16: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
18: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
19: In Ondina Kres.
20: Evo, jaz se počasi poslavljam od vas, spet se slišmo jutro popoldne, zdaj le pa sem za vas tako poslovilno pripravila Bon Jovi in Bed of Roses.
18: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument pa je poskrbel za razburjanje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete opozarjajo, da njihove utemeljene vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko pravi, da Slovenci res pojemo malo zelenjave in nepredelanih živ. In tako pojemo premalo vlaknin, mesa pa veliko. A?
3: V zvezi s tem je jasno, da bi bilo korisno, da bi ljudje pojedali nekaj več zelenjave in nekaj manj mesa. So pa zdaj objavljene smernice glede tega zelo rigorozne. Ne? Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene.
2: Strokovnjaki pa še dodajajo, da dokumenta ni potrdil noben strokovni organ, ki je pooblaščen za sprejem nacionalnih smernic. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastno človeštvo. Ta se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež pa se je ob tem tudi opravičil, ker cerkev vse do 19. stoletja ni odločno obsodila čezatlantske trgovine s sužnji.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
0: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
0: za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otoni, jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
0: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
10: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
11: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
12: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
13: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
14: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
16: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
0: Ko se dan umiri z najboljšo glasbo.

Glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Express. Danes ob 10 minut čez 8 zvečer je spet čas za hokej. Danes tekma med Slovenijo in Italijo na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V skupini B se naši bojujejo proti Italiji, tako da držimo pesti za naše. Za vse ostale, ki pa niste toliko v hokeju, ampak ste bolj ljubitelji filmov, legendarnih filmov, Hitri in mrtvi oziroma The Quick and the Dead, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, zvezdniška zasedba, danes ob 10 minut čez 8 na kanalu A in pa še en malo bolj lahkoten film bi temu lahko rekel, čeprav je grozljivka in thriller, je tudi komedija, novejši film Anaconda, danes ob 20 minut čez 10 zvečer na HBO, Jack Black, Paul Rudd, zelo zanimiv film, lep večer.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument pa je poskrbel za razburjenje. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete opozarjajo, da njihove utemeljene vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko pravi, da Slovenci res pojemo malo zelenjave in nepredelanih živ. In tako pojemo premalo vlaknin, mesa pa veliko. A?
3: V zvezi s tem je jasno, da bi bilo korisno, da bi ljudje pojedli nekaj več zelenjave in nekaj manj mesa. So pa zdaj objavljene smernice glede tega zelo rigorozne. Ne? Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene.
2: Strokovnjaki pa še dodajajo, da dokumenta ni potrdil noben strokovni organ, ki je pooblaščen za sprejem nacionalnih smernic. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastno človeštvo. Ta se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež pa se je ob tem tudi opravičil, ker cerkev vse do 19. stoletja ni odločno obsodila čezatlantske trgovine s sužnji.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
0: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Bilo
1: 80-ih na Radio Express. Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi. Radio

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minevajo točno 103 leta od izvedbe prve dirke 24 ur Le Mana. In ko smo ravno pri tem. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za financiranje naložb v ureditev protipožarne gozdne infrastrukture. Na voljo je 1 milijon evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 15. junija do vključno 17. avgusta.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
2: Svetovni delniški indeksi so se v drugi polovici maja umirili, potem ko so krepko naraščali aprila in tudi v prvih dneh maja. Vlagatelji so očitno le začeli malo več pozornosti posvečati krizi v Perzijskem zalivu in s tem povezano vse višjo inflacijo, ki ima potencial, da naredi dolgoročno gospodarsko škodo. Poleg tega skrbijo pretresi na obvezniških trgih. Pred dnevi je na primer cena ameriške 30-letne obveznice tako močno padla, da je bila njihova zahtevana donosnost že 5,2%, kar je največ po letu 2007. To seveda pomeni, da se bodo ZDA pa tudi preostale države, ki so že tako prezadolžene, ponovem zadolževale po še višjih obrestnih merah.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 26. maj. Vreme danes, kot kaže, še naprej precej sončno in že kar vroče, blizu 30 bomo. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res, res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali avtobusni prevozniki res opozarjajo na možne zamude? Ja, seveda ne. Ob obnovi odseka štajerske avtoceste med Dravljami in Slovenskimi Konjicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Končana je sezona v španskem nogometnem prvenstvu. Prvak je Barcelona, poraženec pa Real Madrid, ki ga zapušča trener Alvaro Arbeloa. Ta je januarja nasledil Xabi Alonso, toda Real ni imel uspeha ne v španskem prvenstvu, ne v pokalu in prav tako ne v Ligi prvakov, kjer ga je izločil Bayern. Njegova prihodnost na klopi Reala je bila v zadnjih tednih pred koncem prvenstva predmet številnih ugibanj, dokler ni bilo jasno, da ga bo nasledil karizmatični portugalski strateg José Mourinho, ki pa ga je prav tako povozil čas, pravijo kritiki, zato je njegov prihod na klop Reala najbolj osrečil Barcelono, dodajajo ciniki. Še to, Michael Carrick ostaja glavni trener Manchester Uniteda, pri katerem igra naš Benjamin Šeško.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Selektor angleške nogometne reprezentance, Nemec Thomas Tuchel, je presenetil z objavo 26 izbrancev, ki jih bo peljal na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado. No, presenetil zato, ker na seznam ni uvrstil nekaterih zvezdnikov, kot so Phil Foden, Cole Palmer in Trent Alexander-Arnold. Anglija, ki na vsakem turnirju znova in znova čaka na končno zmagoslavje, bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini s Hrvaško, Gano in Panamo. Uvodna tekma jo čaka proti Hrvatom 17. junija.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ.

s kateri sta skupaj izvedla tudi skladbo Beatlov Hello, Goodbye. Colbert je oddajo The Late Show prevzel od Davida Lettermana leta 2015, veljal pa je za enega ostrih kritikov ameriškega predsednika Trumpa. Za vodenje oddaje je v 11 letih prejel številne nominacije in tudi televizijske nagrade Emmy. Televizija CBS je lani nepričakovano napovedala ukinitev oddaje, kar je sprožilo ugibanje o morebitnem popuščanju pritiskom Bele hiše. Pri CBS-u so takrat dejali, da oddajo ukinjajo iz finančnih razlogov.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ukrepi predlagani v sporazumu o koalicijskem sodelovanju strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus bodo stanje okoljske krize še poslabšali, so za STA ocenili v okoljevarstveni organizaciji Umanotera. Desna koalicija po njihovih besedah narava obravnava kot coklo razvoju. V Umanoteri so zapisali, koalicijska pogodba odraža predvolilne programe koalicijskih strank. To so stranke, ki so v svojih programskih izhodiščih na področju okolja najpogosteje predlagale škodljive ukrepe in ponekod celo zanikale znanost.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Na pročelje stavbe na današnji Štefanovi ulici 9 v Ljubljani, kjer so leta 1931 na tedani Gajevi ulici slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, se to poletje vrača kip Sejalec kiparja Franceta Kralja. Rekonstrukcija izgonulega 3,7 metra visokega kipa je nastala na pobudo Vida Libnika.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V sredo, torej jutri, bo minilo 100 let od smrti Srečka Kosovela in v Sežani, zato pripravljajo osrednjo prireditev, gledališko glasbeno uprizoritev Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji treh partnerjev in je zasnovana drugače kot klasična predstava. Je nekakšno umetniško doživetje, ki Kosovelovo poezijo približa sodobnosti.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.
2: But you can say, baby.